0: Lycka till det.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi

0: Likidermann mamma.
1: Lite beroende bättre.
0: Likidermann. Likidermann. Likidermann mamma.
1: Det är bara värdet kom ikke jo.
0: Likidermann. Likidermann. Likidermann mamma.
1: Det blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom med det stygge tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo I det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, man.

0: barbecue.
1: Likes man.
0: Det blir underligt morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomme da er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Har du vips, eller skal jeg vise tids?
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.
2: Flyr til Hawaii. Jeg flyr til Granca.